0: Хлопомотата на Лулу. Лекал Джинсър ФМ.
1: Vandla ra Action SA rele ka tapapela ra swivelelo ka tihofisi nkulu ta huvo ya vuchuchisi ya tiko ku yingiseriwa ka vumbhoni ehenhleni ka Vusi Mosiket Matlala swi hundziseriwe mahlweni lawuni ya n'wana eka awara ya khope.